0: Cincir Baku, Lakdub, Nuloko, na acest poate nu mi-a radio Mosambic, ini 2 ore și 40 minute și dan când cam anian că mâng se tin. Ina va na hi ci dăm tăm cineva a fost al de la și ce ngara ca să cu va pangalta na cu eco ni nawe.
1: Ba suna ci ona sinse. Ni gera de nyume. Ni gera mo faka. Ni gera de nyume. Ni gera mo faka. He animpa ute kuchamba kwe kwe lupa lupa. Injanjonesh. Chikosana chokwa to makwas.
0: Uchenjiru bakushanu waguna chihipangalata.